0: أم لكي فكر لي بين دي متاغ مكانم ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים